best.

0: hope you enjoyed today's show. I loved it.
1: Og helt til slutt her da, så fikk du norske Bausa med låten Magnetic. Og det kommer nok til å bli en skikkelig landeplage utover våren og sommeren. Så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen på Radio Stryn om en veke. Du kan også høre meg på min Mixcloud når du vil. Hej då! Hej då! Hej då!
2: That's all, folks. I'll be back.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få visefestival spesial med Jon Os og Jonny Gjelle. De har med seg visefestgeneral Torstein Tvinnereim.

0: Ja, det var Tryggven. Dette gleder vi oss til å høre. Det blir ikke helt likt. Dette var jo et plateopptak. Vi får jo live.
1: For live, ja. Så det blir bra.
2: Det på fredag.
1: På fredag i Kulturhuset, ja. Så det åpningskonserten, rett og slett. Ja. Så halv sju da. Så da drar vi igång årets visfestival med Tryggviskar.
2: Årets festival. Hvor mange år har du holdt på med dette?
1: Vi begynte 2019, det var første året, og så var det forferdelig dårlig med visfestival i 2020,
2: ja.
1: Og faktisk også i 2021. Og så var vi klare igjen, da, og så det blir sjette gangen nå da.
2: Ja, ja. Så det er jo blitt noen år.
1: Det er blitt noen år, ja. Så en, det har nå på en måte sett seg litt nå da, i forhold til at vi... Vi fann vel ganske tidlig ut at med det konseptet vårt, med så intim festival som dette her, så var det smart å la de fleste artisterne, det er de som er ute, spille to konserter, og at artisterne var i ro og publikum flyttet seg. Første år prøvde vi motsatt. Det var, vi får si at det er ikke den store kosen når du skal liksom... ha lydprøve på tromme mellom konsertene, så det fant vi ut var ikke noe kjempesmart. Så nå flytter publikum seg, og vi har konserter som går på samme tid, og det gjør jo at den har kapasitet til at alle skal få gå på en konsert. Om det skulle bli fullt i et lokale, så skal det alltid være plass til deg i et av lokalene.
2: Ja. Og så er det jo, ja, så du, hva du sa, du har 8 artister i løpet av helgen.
1: Ja, det er de to som jeg har hovedkonserten i Kulturhuset, og så er det tre mindre scener hver kveld, også, da. Så det skulle bli 8. Tilsammen.
2: Ja, og det vil si at den da får med seg nesten alle artisterne. Det kan, hvis en vil det, og så må en velge litt grann.
1: Må velge litt grann, ja. Sånn at sånn i utgangspunkt så er det lagt opp til at du skal kunne få gå på 6 hele konserter.
2: Ja.
1: Og hvis du er veldig nysgjerrig, sånn at du skal ha med deg litt av alle, så lytter du, da lytter du gå litt sånn at du... heier halve konserten, og så må du snike deg inn i neste lokal og heier siste halva på den da.
2: Ja, nå er jo det kortreist et par av konserterne i hvert fall, så det er noe mulig å få med seg egentlig, så du sier, litt av alt.
1: Det er det, ja. Absolutt. Det er noe egentlig kortreist alt.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Det er jo 10 meter imellom 2 lokaler, og så er det jo... Hvor langt er det da? 113 meter opp der i siste?
0: Ja, nok sant. Mellom lokaler, det er 2 lokaler.
2: Spørs hvor sent det blir på kveld. Og så er det jo sånn, litt sånn interessert i booking. Hvordan tenker du og jobber du med det? Sånn,
1: hvordan jobber jeg med det? Nei, det er nummer 1, så handler det jo om å få tak i noen gode, kjende artister i Kulturhuset.
2: Ja.
1: Og noen som vi tenker folk har lyst til å komme på. Og da lytter den være litt, hva vi skal si, da lytter det være noen som folk har hørt om før, selv om det kan være kjempe flinke artister som er på vei opp og sånt. Hvis ikke folk vet hvem det er, så er det litt vanskelig å selge billetter på det dessverre. Så det er liksom de to vi gjør det der, og da har jeg god dialog med Kulturhuset og Kåre Bruvoll Alme, sånn at vi er vel forent i forhold til det. Og så prøver vi å få tak i artister ellers også, som passer i konseptet, altså litt i vise segmentet, men vi er jo ganske romslige da. Det er noe vise pop, og vi er på amerikaner, og altså dette vise begrepet er jo egentlig vise rock kan vi ha, altså det er jo ganske vitt når vi kan velge fra alle disse her da. Så prøv å finne litt forskjellige typer artister. Jeg prøver å finne noen, gjerne noen litt unge, på vei oppover. Noen som folk har hørt om litt før. Og så lage en god mix da.
0: Ja. Og gjerne begge kjønn.
1: Gjerne begge kjønn. Jeg skal tilstå at I år så det litt skjevt, dessverre. I fjor var det nesten omvendt, så det ikke, jeg hadde sånn sagt, det ikke med vilje, men akkurat I år var det sånn, og så får vi prøve å skjerpe oss til neste år, da, og være litt bedre på å bygge kvinnelige artister. Vi oppsporerer, det var litt med sånn, ja, at jeg hadde gjerne lyst til å ha en kvinnelig artist eller to til, men I år var det sånn, og så, som sagt, I fjor var det nesten omvendt.
2: Så, så handler det vel litt om hvem som tilgjengelige, og, ja. Og så videre?
1: Det handler det om, det, og så det jo sånn, jeg kan, som de sikkert skjønner, jeg kan ikke sitte her og fortelle om hvem det så... hvem enten har takket nei, eller har blitt for dyr, eller... eller det ikke passet før, men...
2: Som jeg stryker deg da på spørsmål.
1: Ja. Nei, men det jo litt sånn også at vi...
2: Ja, da.
1: I, når vi begynner å bukke, så ikke det alt en prøve har fått det en får til heller. Det
2: Nei, det jo klart.
0: Men det jo damene som det unge alibiet.
1: Ja, absolutt, og kjempeflinke flinke begge to. Gjer Gunn Kvåle er jo, nå jeg kjærer litt bil av og til, og når jeg skal rundt omkring på møte og arrangement og slekt, og Gunn Kvåle går jo nå jamt og trutt på radio, så er knapt den eneste biltur jeg har hatt de siste, siste vekene da jeg ikke har fått tørt på Gunn Kvåle. Da. Så kjempebra. Og, og spennende artist. Og så er hun jo Sogndøl.
0: Ja, og det jo vårt lokale alibi.
1: Ja, og så hun da døtteras Inger Ronny.
0: Ja, det var mer enn jeg visste.
1: Ja, da har vi det. Nei, da, men...
0: du, Jon, visste det?
2: Nei, det må jeg si, det har ikke jeg fått
1: med. Men det marling ditt der, ikke det?
2: Det det.
1: Ja, ja, sånn at da sier han Jon Are er, og skal spille. Og Gunn skal spille. Så det sånn at han, Jon Are, han var jo fast gitarrist under sommerrevyene.
2: Ja.
1: Så skjedde det da følgende at jeg og Jon Are, eller det vil si, det var jo ikke vi, det var jo våre fruer, skulle føde.
2: Ja.
1: Og det skjedde på samme dag. Altså, våre to sønner født på samme dag.
2: Ok.
1: Og det var da midt under sommerrevyen, altså, jeg nådde å være på scenen fredag, reise på sykehuset før du kom tilbake på scenen på lørdag. Jon Are, han for sånn at han nådde ikke å være på revyen på fredag. Vi måtte ha inn vikar.
2: Ja.
1: Dette der skulle skje I full fart. Hvem det som god nok på gitar til å erstatte Jon Are? Det ikke så fryktelig mange I Norges land. Inger Ronny Kvåle. Altså faren av Gunn.
2: Ja.
1: Ja. Så han kom opp, spilte sin soloa, for nedatt. Så ringde vi han på lørdag og sa at du må komme I dag også. Og da spilte han alle soloene for å si det sånn.
2: Ja, ja. Ikke bare sine. Nei.
1: Ikke bare sine. Nei. Så nå har vi Jon Are og Gunn, og der, der på en måte...
2: Det en link.
1: En tråd, der. Ja.
2: Det jo fantastisk.
0: Ekstra, det liker vi.
2: Ja. Alt den kan linke og koble, og røde og grønne og blå tråder. Det helt supert.
1: Ja.
0: For det borger for gjensyn.
2: Og gjenhør.
0: Ja, og gjenhør.
2: Ja.
1: På alle måter.
2: Dette blir meget...
1: Hvis ikke dette marling, så vet jeg ikke hva som marling.
2: Ja, og det jo både marling og...
0: informativt.
2: Opplysningsradio, rett og slett.
1: Marling og musikk opplysningstjenesten.
2: Ja.
1: Ja, fint.
0: Det som, hvis vi skal følge menyen til Visefestivalen, så skal egentlig vi ha en lokal duo.
2: Ja.
0: Men de fikk jo behørig belyst og vist og lyttet seg, eller spilt for oss her I studio for 14 dager siden. Så de fikk den preferansen I år. Og så har de dessverre ikke gitt ut vinyl I mellomtida.
2: Nei, men vi har jo bestilt en dobbelt live fra... Strynvisfestival.
0: Det sa de jo behørig ja til.
2: Ja, det tolker det I hvert fall sånn, ja.
0: Det kunne ikke tolkes på andre.
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei.
0: Det
2: kunne det, men det ville I så fall vært feil.
0: En dobbelt live, den kommer, men vi rakk ikke den til dine sendinger, og ikke på Spotify heller.
2: Nei.
1: Men det er jo stas også å få koblet ihop disse to, der så tross alt stort sett har spilt på hver sin, i hver sine settinger til nå da.
2: Ja. Ja.
0: Og så har de bytt i samme bygda.
1: Ja.
0: Så det er på tide å få sett deg ihop.
1: Absolutt.
0: Ja. Dette var spennende. Vi, vi har jo fått hørt deg live.
1: Ja.
0: Kanskje ikke du?
1: Ikke live, nei.
0: Nei, det har vi... Har du ikke det på programmet vårt?
1: Ja, men det var ikke live.
0: Jo.
1: Jo. Ja, det var radio.
0: Det var live radio.
1: Live radio, ja.
2: Live okay. i radio, men mindre enn her på reprisen da.
1: Ja.
2: Ja. Det kan jo også...
0: Da er ikke det live.
2: Da er ikke det live.
1: Nei.
0: Det er helt rett. Det er bra vi får slått fast sånne ting, så ikke det blir misforståelse.
2: Det kan fort bli det.
1: Ja.
0: Skal vi høre på da neste artist?
2: Ja, som er Gunn Kvåle.
0: Ja, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Og der, vi har to melodier der, og vi begynner det.
1: Og da er det litt sånn før du setter i gang, hva heter faren? Eller heter?
0: Ronny Geir.
1: Ja, Inge Ronny.
0: Inge Ronny.
1: Ja, sånn var det. Ja. Kvåle.
0: Kvåle, selvfølgelig. Det var jo.

0: Oi, sa det her.
1: Ja. Det var grunnkåle med luft.
2: Jeg skal ikke si at vi ikke raske av å trekke en rengs.
1: Men jeg ser jo før meg nå med det besøket som vi har i studio, Torstein Tvinnerheim, at det kan skje flere ganger at vi nesten ikke rekker å stoppe.
2: Ja, det er lett å prate seg vekk.
1: Ja.
2: Når vi får fagfolk på plass.
1: Ja. Vi får generaler på besøk.
2: Generaler, ja. Vi liker jo å ha med generaler å gjøre, vi som har fått fredspris.
1: Ja, det er høyeste grad. Gunn Kvåle skal spille på Vertshuset,
0: ja.
1: I selve Vertshuset.
0: Ja.
1: På fredagskvelden.
0: Fredagskvelden.
1: To ganger, klokka
0: 21 og 23. Ja.
1: Lokalt, ja.
0: Det er alle kveldskonsertene, altså alle konsertene på småscenene går 21 og 23.
1: Ja.
0: Og så er det, har vi lagt opp til at det skal være sånn 50 minutter til en time hver konsert, og så skal folk ha en time imellom konsertene og få prate litt, kvile øyrene, skifte lokale, finne ut hva en skal fortelle om, ja, om de er interessert i saudeklipping, så kan de jo det, men altså generelt sett, så en god prat da.
2: Ja, ja, og det er jo litt av det som er bra, synes jeg da, at du kan sitte og høre litt på musikk, og bruke på en måte evnene til det, og så kan du bruke evnene til litt prat når det er pause, og ikke omvendt.
1: Ja, det er fint. Ja. Nettopp. Ja.
2: Det setter vi litt pris på, og det har fungert veldig bra siste året.
1: Ja.
2: At folk kommer der fordi de har lyst å høre god musikk, og så prate litt når det roer seg litt. Og det er jo mye enklere å prate også når det på en måte er stilt.
1: Mm.
2: Stant for at du skal gaule over musikken for å få fortalt naboen at «Jeg drakk to øl i går!» Ja. Eller hva det nå måtte være da, av ting og tank.
0: Ja. Nei da, det er jo en, altså, når vi startet denne festivalen, så var jo ideen med det var, nå har jeg vært med oss og sett i gang diverse jeg, som der det har vært i telt og god stemning og svinging og kanskje drikke øl med begge hendene. Her så er det litt sånn, litt annen type festival, der en går ut for en lyst til å høre på god musikk. Drikker i hvert fall kanskje bare med ei hand da, og så lytter. Og når det er stilt på scenen, så prater en.
2: Men jeg og Jon har jo tilført den paus

0: at der kommer folk som både har hørt på deg og ikke minst interessert I også vinyl da. Det noe, ja. Det jo sånn hvor lenge det siden vi vokste opp nå da? Det liksom 50 år siden, ikke sant? For da var det vinyl, de som var så heldigere hadde en vinyl platspiller der, og så var det helt vekke og så har jo jeg en, vi får si, overkant musikkinteressert gutt nå seg ut og ja. Gir ut låta Og han ønskte seg vinyl, altså platspiller til konfirmasjon. Tenkte jeg, oi, hva som skjer nå? Og da, men det har noe skjedd et kvart. Altså, ja, ja. Mange som har lyst til å ha en vinylspiller hjemme, og det har jo stiften og greier, så nei. Det plass til flere enn dere og rundt vinylen til de artisterne som det.
1: Helt klart. Ja. Og vi skal være de første til å stille oss I køen. Og släpper de andra fram.
2: ja. Nu hör jag med till historia här att var det lite för närma på mig en av artisterna var det I fjol eller var det år för
1: kanske.
2: Ja. Och hon Unni som då var
1: och det var på sin plats kan jag säga.
2: ja. Det var ju då alltså jag är ju lite sån jag vill inte ha några skriblerier på. Så hon var ju igång med nästan igång med och signera på coveret då jag måste app och måste be om att inte få signerat och då fick jag ju chapp tillbaka igen och ja du är en av de så här säringarna
0: tänk att vi må hente folk fra Oslo for oss å kunne sette diagnoser.
2: Ja, det. Ikke sant? Det, ja, men det, ifølge av Jonny så var det jo en helt riktig diagnose.
1: Ja, helt på sin plass. Ja. Jon Særing Os. Det klinger jo fint også, spør du meg.
2: Og så I fjor når...
1: Jeg I hvert fall ikke noen nerd, så jeg slipper jo sånne begrep.
2: Men Tom Hell signerte I fjor så tørte ikke gangen enn å la han bare igjen.
1: Men han jo litt glad I vinyl selv, ja. Han vil av og til signere litt på innsiden, litt sånn, for han på en måte tenker litt de tankene selv også. Da. Mm. Vi hadde jo en veldig lang og artig vinylprat med han.
0: Ja.
1: Så det litt av det som også kjekt å gjøre da, I pausene mellom artisterne. Mm. Og så kan jeg selvsagt gå på toalettet og få gjort under den type ting, og det litt greit.
0: Det kan være både smart og greit, og så det noe lov å snakke med andre som på festival også.
1: Ja, jeg pleier det... av og til å helse med Jon.
0: Ja, for eksempel.
1: Det og det god forresten.
0: Ja, det har han lagt mest I at de har brukt og sagt hei.
1: ja.
0: I forbifarten. Så det jo veldig kjekt. Nei, altså, det kommer jo folk fra både I Stryn og bygdene omkring, og av og til og med litt langveisfarende, så blir det jo tog at vare på de gjestene vi får.
2: Absolutt. Ja. Det må vi. Det skal vi, det...
1: Det jo også tidligere vært veldig stor og fin spredning I alder som besøker festivalen. Der vi har unge folk som jeg og Jon, deg, og som kunne vært våre foreldre. Da. Og det kjekt.
0: Det kjekt. Og så det jeg synes enda kjekkere, det at I fjor så var det faktisk en god del som kunne Ja, hvis vi hadde vært tidligere ute, hvor ungene var også.
1: Ja.
0: Og det litt sånn nå, for at det klart en festival som skal ha livets rett I fremtiden, det kan ikke være sånn at når folk ikke greier å gå på festivalen lenger, fordi at den blitt for gamle, så dør festivalen ut, så det at den rekrutterer nye folk. Mm. Og dette der med, altså, dette passer for alle som glad I musikk. Alle som synes fin musikk bra, og da kan du gå om du 18 bør du være da men om du 18 og glad I musikk eller du ja, alderen oppover, det bare så vidt jeg våger å ta, men 100 da nå vel begynner å få med de fleste.
1: Nå kan vi ha dekket de fleste,
0: ja.
1: Men det som også viktig da, for å få med de yngre så det veldig kjekt å ha med unge artister.
0: Ja, og det jo litt når de spør hva så tanken bak booking, så tenker jeg jo også det at vi må booke artister som appellerer til

0: Det var Gunn Kvåle, ja, som leverte nok en flott melodi. Spennende artist.
1: Absolutt. Og så er det, nå til helga er det jo Lyttfestival, som er å samle alle de beste, eller beste artisterne og nykommere. Da. Så Gunn Kvåle i fjorårets Lytt, så ble hun kåret til årets artist. Og det er jo for en 22-åring ganske... Det sier jo litt om hvor langt hun er kommet, da, for vi har mye flinke artister i Vestland. Altså.
0: Ja, ja, hun er utrolig flink og blir kjekt å høre. Så vi må bare, som jeg nevnte nå i mens musikken gikk, så har jeg en ny strategi i år. Jeg skal innom alle. Nå har jeg sagt det offisielt, så da blir det vel sånn.
2: Ja, kanskje. Ja. Muligens.
0: Strategi er jo til for å endres, men jeg har i hvert fall et mål om å få høre alle. For der er noe, og det har litt med, der er noe interessant med alle, og det var det for så vidt i fjor også. Da hadde ikke jeg strategi, og da ble det dobbel, og det har det vært flere ganger. Mm,
1: mm. Men det sier jo litt, jeg tenker jo at det er jo litt forskjell på meg som skal helst skal ha litt, sånn, litt kontroll, og skal passe på at jeg har hørt artisterne og kan... melde litt tilbake til deg og alt dette der, så klart, jeg går jo rundt da, men jeg tenker at det sier jo litt når du, Jonny, da sier at det ble dobbelt konsert, altså, da har du kost deg så på den konserten du var på, dette var så bra at du tenker at dette må jeg med meg en gang til, og så kan det vel hende da, Jonny, at det var sånn hvis du hadde gått på en annen av disse konsertene også, men ja, men det er i hvert fall et veldig sant, kan vi si, kvalitetsstempel på den konserten du har vært på da. At du kunne velt med to andre helt nye konserter med flotte artister, men nei, jeg må ha den her en gang til.
0: Og det som har vært artig da, det er jo at de har uttalt på vei inn i den nye bolken, at det blir noen nye melodier, for jeg ser at det er en del som er her fortsatt, som var, og det er alle tre. Jeg har faktisk gjort det tre ganger. Så jeg vet ikke hva det sier om meg da.
2: Nei, altså, det blir jo spennende nå neste helg også å se om den nye strategien din blir utført, iverksett, og at det går etter planen din. Vi får se.
0: Ja. Du skal følge med, selvsagt.
2: Jeg skal følge med, og skal rapportere tilbake igjen til generalen.
0: Ja, ok. Så da blir det...
2: Da du blir stilt kontrollspørsmål, Jonny.
1: Nå er det jo sånn at Jonny, han har jo da skiftet kontor og han, sånn at nå har jo han da tilfeldigvis fått kontor rett over gangen.
0: Men, ja. Det er ikke, kanskje ikke så tilfeldig som du vil ha det til.
1: Nei, det. Ups. Ja, uansett, så det kan jo bli en liten, eller det vil si, det blir en liten prat når vi kommer på jobb igjen etter helga og kunne gå igjennom festival. Det gjorde vi i fjor også. Det var veldig kjekt.
0: Ja, det var kjekt å evaluere og mimre om noe som var så bra som det var i fjor.
1: Ja.

0: Kjekt.
1: Absolutt. Vi skal over på en ny artist
0: som... Og ny dag?
1: Nei, nei, vi ikke ferdige med fredagskvelden enda.
0: Det ikke vi, det ser jeg nå.
2: Han var så ivrig på å komme seg fra artist til artist.
1: Ja, ja, ja.
2: Han begynner å hoppe dagen nå. Ja.
0: Og prøve allerede nå.
2: Ja.
1: Neste artist har jo vært med før på Visfestivalen.
2: Ja. Han har skrevet en melding. Jeg sendte en melding til henne før i dag og sa at jeg skal i radiostudio. Har du lyst å sende en melding?
1: Ja.
2: Og da sender han meg en melding. Visfestivalen i Stryn blir et av årets høydepunkt. Har gledet meg å spille der igjen helt siden forrige gang, og det blir urpremiere på flere låter.
1: Nei, fantastisk.
0: Det, det liker vi altså.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det er sånn jeg setter pris på når, når konserten blir... mye mer enn den ellers kunne vært, så det blir nytt.
2: Så kan det hende at det mange, altså disse tusenvis av lytterne vi har ute lurer på hvem vi prater om.
0: Det kan det gjøre, og skal vi si det, det er han Terje Espenes,
1: ja.
0: Og da kan jeg også legge til at han var her for 3 år siden med Jack Stillwater.
1: 3 år? Du husker jo, eller gjorde du det?
0: Jo, jeg mener det, 3 år siden. Det, det var den siste gangen det var fordelt på enda flere arena.
1: Mm.
0: Da var vi på Isehaug og høret på Jack Stillwater. Det er siste gangen Isehaug, eller det, det lokale ble brukt. Nå er vi på Værtshuset, og vi er på Kulturhuset.
1: Mm.
0: To flotte kulturarena som... som leverer gode arena for de artisterne som denne festivalen fevner om.
1: Ja. Du nevnte Jack Stillwater, som også har, eller hadde, eller har, lokale medlemmer.
2: Ja, ja. Og din grande, en annen bassist, har jo spilt for deg, og nå har de jo, vi får si om det har pause, eller de...
1: Ja.
2: Men de spiller vel ikke sånn fast i lag lenger, og Terje har jo valgt å gå solo og har fått fantastiske kritikker på ifra musikkanmeldere i diverse aviser og tidninger, og ikke minst i musikkanmeldere så er i fagskrifter der de har kåret de siste platene neste, blant årets beste plate, og årets beste plate, og han har jo et veldig, veldig godt uttrykk, og er en fantastisk, har en fantastisk stemme, ikke minst.
0: Så, de to siste platene har han jo sunget på norsk.
2: Ja.
0: Det gjorde han ikke med Jack Stillwater, og det var engelsk, men det blir enda nærere på en måte når han synger på norsk, for oppleves for meg, altså.
2: Ja, ja. Nå sa han at det ble urpremiere. Han gir ut 13. Altså fredagen. Han skal spille her.
1: Samme dag.
2: Samme dagen.
1: Ja.
2: Så nå sender han meg en smakebit før i dag. Det kan jeg så klart ikke ta hele veken før han gir den ut, men det var vanvittig bra. Altså.
0: Så det betyr kanskje at han har med seg vinylen der da?
2: Nå, litt, har du vinyl? Kan hende vi finner ut av det til, altså hvis det skal nå inn at om etter låten de skal spille også.
1: Ja. Vi har jo valgt, vi har jo selvfølgelig ikke tatt sjansen på at la deg stå for musikkvalg her da, så vi har jo tatt det selv, og det som vi ser er jo at vi vel hele tiden har valgt forskjellige låta.
0: Jeg
1: har ikke, ja. Jeg har ikke, vi plukker det jo ut uavhengig av hverandre, men...
0: det bare viser hva allsidig vi, altså vi utfyller hverandre veldig godt og musikalsk.
1: Jeg har jo hentet fra samme plata, Bondesønn med Terje Espenes, men ulike melodier.
0: Ja.
1: Svart Mustang, først ut.
0: Det er det.

0: Nydelige melodier fra Terje Espenes, som vi gleder oss til kommer.
1: Fredagskvelden. Vi kan også benytte anledning til å skryte litt av de nye lokaler vi har fått på Værshus.
2: Ja, vi ser det som Adrian kaller for salongen, altså, som ligger ved siden av. Fungerer veldig fint i konsert. Det er intimt, det er litt mer plass, det er god sikt. Så det har vært et veldig kjekt veldig kjekt lokale.
1: Så vi håper at det kan bli brukt til litt flere konserter utenom
0: Det har det jo, det ser vi jo. Det har vært både korfest, sång, og det har vært og vise relatert nå for
2: forrige helg, faktisk.
0: Forrige helg, ja.
2: Faktisk.
0: Så det har vi blitt brukt litt, heldigvis, og kjekt. Så det skal bli mer konsertgjengeri fra både min del og sannsynligvis Jon sin del underveis.
1: Konsertgjengeri.
2: Ja. Og så er de sikkert fryktelig spente på det spørsmålet de stilte før sången.
1: Ja.
2: Ha han med vinyl?
1: Ja.
2: Terje har svart, ja, jeg tek med en bunke.
1: Ja.
0: Flott.
1: Det er bra.
2: Eller en bunke, som vi vil ha sagt.
0: Ja, en bunke. Ja. Ja. Det er bare å si.
1: Ja. Et knippe, sa Jonny, ville kalt det da.
0: Ja.
2: Så det, nei, da, så det er det bare å...
0: Du hiver seg rundt, og blir det jo en liten samtale rundt vinylen igjen.
2: Ja.
0: Det liker vi.
2: Ja,
0: det er fint. Jeg synes det er veldig kjekt.
1: Absolutt. De kommer litt ut av, men det...
0: Det skjer nå.
1: Det skjer nå. Ja.
2: Det er jo litt sånn det, å sette og planlagt dette programmet, vet du, i dagesvis, og så kommer jeg inn her og bare...
1: Og det kommer til å rive sønt alle... spørsmål og notater.
2: Utlegge hele skjemaet dere, for at det stod ikke Torstein skal si noe om Terje med vinyl eller ikke. Stod ikke det da på kjørplanen?
1: Jeg kom jo ut av innleisevis med Saudi-klippinga, så etter det så har jeg vært...
2: Du har ikke vært like deg,
1: sier jeg. Nei. Så,
0: det skal ikke mer til, altså.
1: Skal ikke...
0: Men etter alle de årene vi har drevet radio nå, så er det så lite så, som får deg ut av.
1: Ja. Faktisk, det skal ikke...
2: Jeg kan vel også si at når jeg var unge, så han melket jeg kyr og la meg mor, sånn at det er jo en av de kvalitetene som jeg kan dra frem nå, at han melking av kyr mestrer jeg i hvert fall da. Ja. Jeg er ikke på meg gjør det lenger, men...
0: Ikke det litt sånn som å sykle da?
2: Jeg har ikke prøvd da, men det er jo kanskje... Det kan fort hende at det er det.
0: Ja.
2: Og så er det jo litt sånn at det er jo ikke kyr som er vant til å bli handmelket lenger, så er det ikke sikkert at det vil stå så veldig i ro mens han holder på med det da. Men det er noe annet sak. Dette vet jeg som er vokst opp her inne i asfalten mye om, så det kan vi ta, etter programmet.
0: Ja. Vi kan godt utsette det litt, ja.
1: Ja.
0: Vi kan gå og ta det i pausene underveis på festivalen.
2: Ja. Det går fint, han.
0: Da går vi, kan vi ta hente fram igjen.
2: Og så beklager jeg litt, men jeg synes det passet veldig godt nå når vi liksom gikk fra fredag til lørdag.
0: Ja.
2: Og da kunne snakke litt om handmelking og kyr og sånne ting.
0: Ja.
1: Genialt og alltid populært. God radio.
2: Veldig god radio.
1: Veldig god radio. Litt sånn... I forhold til tidligere år, det er jo en tradisjon blitt etter hvert, at du dukker opp her sånn litt før visfestivalen.
0: En veldig trivelig. Vår tradisjon.
1: Vår tradisjon. Og vi vet jo at sånn tidligere år så har du jo vært ikke kjempestresset, men litt sånn i forhold til billettsalg, og hvordan ligger vi an i år?
2: Ja, nei, det, altså magen er akkurat sånn som bruker å være.
1: Ja.
2: Det er slik i visfestivalen at jeg hadde jo håpet det at alt skulle være utselgt etter tre dager.
1: Mm.
2: Sånn er det ikke da.
1: Nei.
2: Den selger veldig bra frem til jul, og så er det fryktelig stilt en stund, og da går vi rundt og lurer på om ikke det er flere som har tenkt seg på visfestival. Og så når vi begynner å nærme oss, så begynner det å heldigvis å stige igjen på disse her kurvene som vi er inne og ser på da. Vi bør egentlig ikke gå inn og se på det mange ganger i veka, men akkurat noen av de vek igjen, så er vi inne. Nei, det jeg kan si om billettsalg i år, det er at det ser faktisk bra ut. Mm. Vi har selgt mer festivalpass, altså de som har lyst til å komme her, være både fredag og lørdag, enn vi har gjort noen gang. Så det er veldig kjekt. Det betyr at folk har tenkt å bruke helga på visfestival. Vi har allerede selt faktisk langt mer festivalpass nå en vek før, eller vi gjorde i hele fjor, eller altså til festivalen i fjor, så det er flott. Og så ser vi at det begynte å løsne litt på dagpasset også. Jeg tror dette her skal bli... kanskje blir det fullt, eller i alle fall sånn at det blir bortimot fullt i kulturhuset, og da blir det godt med folk ut på scenen også. Ja, det, jeg er optimist.
1: Ja, men det er bra. Det...
0: Vi kaller det trivelig fullt.
1: Trivelig fullt, ja.
2: Ja, trivelig fullt.
1: For det er jo litt sånn at jeg merker at folk... etter flere og flere etter hvert som året har gått der snakket om Visfestival og at den har tenkt å kjøpe billetter og, eller at den har kjøpt billett, så det er jo tydelig at dette er noe som etter hvert er innarbeid og en del av festivalbildet i bygda, festivalbygda.
0: Og i år så er det, kan jeg jo legge til at det flere knytt til radiostrien som vil være med ut og lytte i år.
2: Ja. Nei, det er jo altså, med tanke på at hele radiostrien skal ut, så er jo det gledelig.
0: Ja. Ja.
2: Altså, absolutt.
0: Musikalske delen av
2: det. Ja, det er musikalske delen, ja.
1: Musikkredaksjon.
2: Nyhetsavdelingen er ikke ute alle. Nei.
0: Det er ferdig å svinse og sånn, så...
2: Ja.
1: Vi vet jo at deler av sportsredaksjonen og er jo, altså Terje Espenes burde jo være aktuelt for i alle fall en av sportsredaksjonen som liker godt Bruce Springsteen, for eksempel, for Espenes her har jo både spilt inn litt Springsteen og er vel en del av et... orkester også, som reiser rundt og spiller Springsteen, har jeg forstått.
2: Ja.
1: Så Frank, bare hiv deg ut rundt og...
2: Det er viktig, vær med. Ja. Det er viktig at den ikke nevner navn på folk så de føler seg presset før vi bare gjør det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nå var du litt uheldig gjort, men da, han er jo i mediebransjen.
1: Ja, men så, vi sender jo ikke live, så det er ikke så...
0: Nei, kan... vi gjør ikke det.
2: Nei.
0: Så det er ikke noe fare.
1: Men skal vi gjøre oss ferdige med fredagsstemningen?
0: Ove kan jo til og med klippe vekk, hvis det blir for voldsomt.
2: Ja.
1: Nei, jeg tenkte vi skulle gjøre oss ferdige med fredagskvelden.
0: Og ja, du ville.
1: Terje Espenes.
0: Ja, vi har en til.
1: Ja. En fantastisk fin sang, synes jeg.
0: Ja. Han har mange veldig fin.
1: Av mange. Det stille, mørke vannet.
0: Ja, vi gleder oss virkelig der også.

0: Og den var flott. Godt valg.
1: Ha med alt.
0: Ja.
1: Terje Espenes var det. Og da vi kommet oss over på lørdagen.
2: Da det lørdag.
1: Ja.
2: Da det nye, da vi kommet i storsalen på Kulturhuset igjen da på klokka 6:30.
1: Ja, ja, frisk og utkvilt.
2: Frisk og utkvilt, og du har hele dagen igjen tatt seg en liten runde ut i frisk luft og fire sit-ups kanskje eller kvart. Ja. Og så du klar for nye
1: utfordringer.
2: Ja.
1: Men det jo ikke bare kveldskonserter, eller?
2: Nei da, det ikke det. Nå, vi har jo konserter på fredagskvelden før vi startet opp, faktisk, da vi på omsorgssenteret. I år det Jon Are og Nils Petter som skal ha konserter. I tillegg så bruker vi ha litt sånn familiekonserter og diverse. Nå, jeg rynker litt på nasa, jeg skulle jo sagt så, det. Det var å si, det er jo direkte litt her. Jeg driver og jobber med det, sånn at jeg for der har vi jo med en del yngre lokale artister, og det er jo litt av poenget at de skal få prøve seg på en scene, og så er ikke vi helt i mål i år, altså.
1: Nei.
2: Men det betyr ikke at det er ikke nødvendigvis at det ikke blir, men jeg kan ikke, jeg vil si, jeg vet ikke gå ut og så love noe akkurat nå. Vi er liksom litt sånn i jobbefasen på den da.
1: Ja, men det,
0: det er lov.
1: Det er lov, ja. Jeg skal ha noe å jobbe med i dagene fremover.
2: Og så har vi faktisk en helt ny ting i år, men det er helt det, for at der har ikke jeg fått avtalt, men altså, vi hadde i hvert fall et håp om at vi skulle få lov å ha en liten konsert for våre gode venner på arbeidssenteret, så da, det er en plan om det også.
1: Ja.
0: Ja.
2: Får vi se om vi får smette oss inn der i pause før vi startet opp med Visfestival på fredag, eller eventuelt at vi tar en liten da capo når vi kommer over helga. Ja.
0: Ja. Dette høres spennende ut. Ja. Det blir veldig, veldig kjekt å se hva konklusjonene blir. Litt av den delen.
2: Det høres litt sånn felt ut av vekk før, altså, det gjør det, men to av dem er noe for så vidt greie, og så den siste, det handler jo litt om at vi, ja, vi har noe med ungdom å gjøre, og det er litt å ha lyst. Så enkelt er det.
1: Ja. Selvfølgelig. Så vi får håpe at ting går seg til, og hvis ikke, så blir det bra likevel.
2: Det blir absolutt bra uansett.
0: Det blir bra uansett.
2: Ja.
1: Thomas Dybdahl er første mann ut på lørdagskvelden.
0: Det blir veldig spennende. Det blir fjerde gangen jeg hører han.
2: Ja.
0: Han er kanskje ikke så nedskalert variant. Det har vært med fullt orkester de hine gangene. Så det blir veldig spennende.
2: Ja. Det her kommer han i duo, og det er liksom, det er ei forutsetning som står i kontrakta, nystemt piano.
1: Ok.
0: Flott. Det vil jeg også.
1: Ja.
0: Det, kan du si, Jon, du liker ikke ustemte piano?
1: Nei, absolutt ikke. Nei. Så nystemt piano, det er jo
2: eller egentlig flygel, det flygel, hvis det skal være precis. Ja. Så det blir i duoformat, ja, på i storscena rundt flygelet. Jeg tror det blir fantastisk vakkert. Ja,
0: det høres bare, jeg får nesten gåsur bare med å tenke på at dette må bli bra, for det er en artist jeg liker veldig godt og har hørt mye på.
1: Vi hører litt på Thomas Dybdahl. 45.
0: Det er en relativt ny utgivelse.
1: Fra, 45.
0: 45 er det, det er å synge på engelsk.
1: 45.

0: tok en nydelig, flott, behagelig låt med Thomas Dybdahl, som da kommer på Stryn Visefestival.
1: Mm.
0: Han åpner lørdagen.
2: Med nystemt flygel.
1: Ja.
2: Apropos, det var jo et ønske eller et krav fra Thomas Dybdahl og Co. Men er det mye oppfølging underveks med artisterne, eller kommer de og gjør jobben og reiser?
1: Hva jeg skal svare til det? Det er ikke mye oppfølging. Og så er det på en måte det vi har lært oss litt etter hvert, at dette her er jo folk som er som oss, egentlig. Mm. De setter pris på at den er blide og imøtekommende og har kaffen klar omtrent så den kommer på besøk inn i en annen heim. Og så får vi jo av det som heter reidere, da.
2: Ja.
1: De er opptatt av at lyden skal være god og den delen, men det, altså det har vi Geir Nygaard til, så det er alltid på stell. Mm. Helt supert. Og Kulturhuset leverer god lyd til sine artister. Så, men så av og til så får vi sånne reidere, altså, nå har ikke jeg fått sånn her, dette er jo litt sånn, så blir snakket om at jeg skal raude non-stop.
2: Ja, ja, cool.
1: Sånn,
2: ja.
1: Det har ikke jeg fått, men av og til så får vi nok sånne reidere, så vi bare tenker at, jeg vet hva det er, det har ikke de egentlig hverken bruk for eller tenkt på. Og så viser det seg at det er jo ofte, eller ofte, det er jo nesten aldri artisterne selv som har hatt det kjekt med å lage seg reidere, men det er jo det er noen managerer og diverse sånt som synes dette er veldig artig å kunne levere ut noen reidere som er lunge og mye rart på. Så det ender jo alltid opp med at når jeg da er langkåret opp kulturhuset, vet du hva, at dette her er jo ikke aktuelt, vi leverer ikke dette her. Så er jeg kjempegodt fornøyd med å få ja, altså, en reider som da kanskje går ifra en side og ned på tre linjer, og det er helt ok. Men det er jo folk, de synes jo det er kjekt at vi helser på og, ja. Og spør om de har lyst på en kopp kaffe, og noen har lyst på en øl etter konserten og alt sånt. Og det syter vi for, men akkurat dette her er vi skal si, disse her spesialbestillingene som vi bare skjønner er for at vi skal bli litt svett i panna og sånt. Det,
2: egentlig så er det
1: ja, det er bare tøys.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Så det får jeg drive med de som har lyst til det. Jeg har alltid sagt at sanne reidere leverer ikke vi, og det har alltid vært greit.
2: Yeah.
1: Og nå kan jeg si at jeg tror ikke, og disse artisterne vi har hatt, eller tror, disse artisterne vi har nå, der er ingen som har sanne.
2: Nei,
1: det er helt
2: det kan må være Nils Petter også, kanskje.
1: Ja, Nils Petter. Nils Petter og Jon Arne. Nei da, det er veldig enkle reidere. Det er kjekt også, liksom, ha med folk å gjøre, så en skjønner jeg. De skjønner hva de kommer til, de skjønner at dette er en enkel, fin festival der vi prøver å lage til gode musikkopplevinger for publikum, og det er liksom det som er i sentrum.
2: Ja, jeg har hørt at lyd og sånt, det skjønner en jo at det vil jeg ha.
1: Ja, det skal være skikkelig.
2: Ja, og det ønsker jo vi også som skal høre på.
1: Ja, så det er bra.
0: Det kravet vi stilt.
1: Ja. Ja, ja. Men jeg tror ikke du synger særlig mye bedre for det om du får raude non-stop, altså. Det er
2: nei, jeg vet ikke, jeg...
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Du tror ikke det?
1: Nei.
0: Kan du forske, da?
2: Ja.
0: Vi vet jo aldri.
1: Nei, jeg vet aldri.
0: Du kan tro, men vi kan ikke vite 100% sikkert. Kanskje, er det et eller annet som stimulerer, og så sitter den enda bedre?
1: Ja.
0: Eller var det gule non-stop, ikke sant?
1: Ja, ja. Men ok, men da sier vi det sånn at hvis de synger bedre med raude non-stop, så er det en annen arrangør som får den opplevelsen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Aha. Ja. Det var jo en grei avslutning på den saken der.
2: Vi legger den død.
0: Da legger vi den død.
2: Ja.
0: Med det. De andre får rydde opp.
2: Ja, ja.
0: Vi gjør som vi vil.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Vi, sa jeg. Det er jo ikke vi som arrangerer, Jon.
1: Jeg setter pris på at de sier vi. Det betyr at dette her begynner å bli nok så Stryn er med på.
2: Ja, men det tror jeg. Ja,
0: jeg tror vi skal tenke litt sånn. Jeg, ja, jeg liker vi.
2: Det er vår, ja. Vi har mange fine festivaler i Stryn, og disse festivalene er jo absolutt en av dem. Det er den fineste, kanskje.
0: Den beste.
2: Ja.
0: Ja, men det er jo, hvis du spør meg og deg.
1: Ja, ja.
0: Det er jo lov å mene noe annet, og det vet vi at det mange andre som liker en del av de andre festivalene i Stryn. Og det er jo kjekt, for det utfyller hverandre.
1: Ja, og det er jo, og det er jo viktig at det er jo mye festivaler, og det at det er mye festivaler gjør jo at folk har fått liksom øynene opp at i Stryn skjer det mye. Ja. Vi må følge med hva som skjer i Stryn, det er nå 2 måneder siden sist det var en festival, og snart kommer en festival, og det gjør det nå, ikke sant? Altså det, kommer, det skjer ting jevnt og trutt, og dette her er jo en sånn, hva skal vi si, litt sånn mellomfestival, der det er litt mindre folk, det er mellom andre festivaler, og ja, litt annerledes festival da, eller, eller noen av de største, og det tenker jeg at det er fint at det er plass til det også.
2: Ja,
0: det mener vi også. Har du gjort klar neste?
2: Ja, vi skal fortsette på lørdagen. Vi holder oss i Kulturhuset med Elle Melle.
1: Ja, Elle Melle er jo for det første så er det jo, de kommer jo med 3 stykk, og, og vi får si et orkester da, og har vært på veien lenge, de er erfarne, og så er det litt sånn, vi har hørt dem mye mer enn vi tror.
0: Ja, det fant jeg ut.
2: Ja, det gjorde jeg også. Så det har gitt ut en del musikk, og en kjenner igjen veldig mye av det.
1: Ja.
2: Uten at den visste hvem det var.
0: Ja.
1: Altså, veldig sånn fint lydbilde, en kan på en måte kjenne igjen, hva vi skal si, litt de her fine vise, hva vi skal si, vise poppen, så mange andre artister som kanskje er mer kjent enn de også representerer, men så er det sånn, det kryper seg godt inn i øyra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er veldig dynamisk.
1: Mm.
0: Da har du plukket
2: fra. Skal høre noe dynamisk det er.

0: Ja, nå var det også slo meg, som jeg saknet I vise sjangeren, det jo vise progg. Mm.
1: Ja.
0: Der vi har litt lengde på melodien, altså fort en 10-12 minutt.
2: Det, det sånn at når, når vi nå skal høre litt på musikken, og så skal du fortelle en god historie, men ja. Så ikke det alltid du blir ferdig med den, for at du vant med at historiene dine kan ta sånn 12-13 minutter.
0: Ja, minst.
1: Ja. Ja.
0: Og så får du det problemet at når vi da spiller en melodi, og så skal vi fortsette på den gode historien,
1: ja. Så
0: jeg jo over på en ny.
2: Ja, det sant. Så, nei da, men nå er vi jo faktisk over på en ny artist, ikke vi det?
1: Ja.
0: Nå skal vi bevege oss over til Maria.
1: Ja, Marie.
0: Eller Marie, beklager. Ja. Marie Løvås.
1: Ja.
3: Litt ukjent for oss.
0: Ja, det snakker vi litt om at det et nytt bekjentskap.
1: Ja. Ja.
0: Og det aldri feil. Vi liker å dykke ned I nyheter og nye artister, unge artister.
1: Ja.
0: I alle sjangerer.
1: Ja.
0: Så det gleder vi oss også til.
2: Ja, så hun fra nabofylket da. Fra, så hun ikke... ikke langt reist. Hun skal faktisk rett og slett, hun bor I Oslo, så skal hun da ned om Ålesund, ta med seg foreldrene sine på visfest.
1: Ja.
2: Det synes jeg fin greie å gjøre.
1: Mm.
2: Og Marie, hun, det jo nok et spillmannspris.
1: Ja.
0: Mm.
2: Og det jo ikke alle forunt å få det. Og noen holder jo på I årets vis før de får det.
3: Men de aller fleste får jo ikke den.
2: Nei, altså du kan si det at det aller fleste får ikke, det helt sant.
1: Mm.
2: Så, men den siste spillmannsprisen som da var utdelt I fjor, 25, før 24, I Vise, da var det jo nominert, altså Frida Onnevik, altså massevis av flinke artister I Vise, Marie Løvås, og var nominert der, og det jo seg selv et kvalitetsspill.
1: Ja.
2: Men den som fikk lov oss å ta denne harpa og ta med seg hjem igjen, det var altså Marie.
1: Mm.
0: Det jo utrolig bra da.
2: Ja.
0: Og nå jo nå foran Frida Onnevik på Strynvisfestivalen. Det jo vel også et kvalitetsstemme.
2: Ja.
0: Og så kjenner først hit.
2: Ja.
0: Frida kan jo komme senere selvsagt, og det gjør hun opp nå når hun hører dette.
2: Ja.
0: Ringer deg nok rett etter sending.
2: Ja. For jeg, nå lytter jeg jo arresterer deg før noen av lytterne her da. For at den som åpnet Stryn Visfestival I 2019, det var Frida.
3: Det stemmer.
2: det var så den aller første.
0: Ja, den jo konsert. Den jeg ikke fikk med meg.
2: Ja.
3: Ja du,
0: så,
3: ja.
0: Du Jon, hadde jo den inne.
3: Ja.
0: Du var jo der.
3: Jeg var jo der, ja.
0: Hvorfor fikk ikke du så ikke
3: det? For du har
0: ja.
2: Nei, han, de blitt for gode venner, de dekker over for hverandre, ja. Vet du. Det sånn det du ser det I storpolitikken også, så driver han å dekke over hverandre. Kan det blitt sånn med dere?
0: Aldri.
2: Det skummelt.
0: Ja, vi ikke kjent for å bruke politiske teknikker I musikk.
2: Nei.
0: Radio-musikk.
2: Da kaller vi, men vi bruker, uansett.
0: Det vi, metoden vi bruker, det direkte innfallsmetoden.
2: Ja, ja. Det fint. Da direkte innfallsmetoden sier det at jeg skal si da at Frida Onnevik var en fantastisk konsert. Ja. Veldig, veldig kjekt. Jeg håper også at hun kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt. Og så det litt sånn, når Marie Løvås kan gi ut et album og bli plukket før han, eller
0: foran.
2: Jeg kom til nord og... Ja, før Frida Onnevik, så tenker jeg at da ble det litt sånn, hvem I all verden dette? Så setter jeg meg ned og hører på og tenkte, hun der må vi prøve å få på Strynvisfestival.
0: Ja, og det har ordnet seg.
1: Mm.
0: Så da kan vi igjen glede oss til det, og du har, Jon, plukket ut på listen.
3: Ja, vi må jo nå høre hvorfor du ble så imponert, og hvorfor en får, ikke fredsprisen, men spillemannsprisen.
1: Mm.
3: Og da skal vi høre alle til.
0: Her det norsk tekst.

0: Marie Løvås, som vi da skal lytte til på Strynvis festival. Mm-hmm. Og det blir på Værshuset.
1: Det Værshuset. Så der de som vil på Marie Løvås konsert, så finner jeg han der.
0: Da vi kommet til siste artisten på lørdag.
1: Ja. Da vi på Jonas.
0: Jonas Alaska.
1: Ja.
2: Jeg skal jo innrømme at jeg har ikke hørt veldig mye på han heller før. Nå. Så jeg har sett navnet og...
1: Og lurt på hva dette var, Slaskar. Ja. Så, nei, Jonas Alaska er jo, vi får si, har nå hatt et godt navn i miljøet lengre. Så det å få Jonas Alaska på plass, og til om jeg kunne ha han ut på ei og små scenen, er jo litt sånn, det er jo litt luksus det da. Det er jo litt kjekt å ha, vi får si, såpass store artister som han kunne få lov å ha de etterkant og ha Thomas Dybdahl for eksempel da på i Kulturhuset. Og nå har jo Jonas gått fra å være gitt ut på engelsk til å blitt norsk,
2: ja.
1: Ja, norsk på norsk. Så ikke akkurat på Fredrikstad-dialekt, men sånn cirka.
0: Og du, vi har vel plukket begge fra den platen vi,
2: eller? Vi har det, av slagsen. Ja.
0: Så, for det vi veldig glad i norsk på norsk.
1: Ja, nei, det er spennende og ja, nå vet jeg, jeg har jo ikke sett hva de har plukket da, men nå er det jo en radiohit som går veldig mye nå da, så at du kjører hjem, som jeg tror det skal litt til hvis du hører på radio, og du ikke har fått med deg at den har rullet og gått, så er A-lista da på NRK.
2: Det er vel meningen å avslutte visefestivalseansen med kjøre hjem.
1: Ja, da kan jeg nå gjøre det når Solung kommer.
0: Ja.
2: Men før det så skal vi fra samme plate, så da heter Aslaksen. Helt ny plate. Høyre store Lillebjørn.
1: Ja.
0: Da hadde du jo en tanke, Jon.
2: Ja.
0: Den sannsynligvis handler om Lillebjørn Nilsen.
1: Sannsynligvis, og det er jo litt artig, da har vi jo en sånn rød tråd tilbake til festivalen i fjor, da vi hadde ikke Lillebjørn på besøk nødvendigvis, altså det var jo ikke mulig lenger, men kanskje den beste til å framføre hans sine vise nå da.
2: Mm.
1: Og smukkfullt i foajeen på de konsertene, veldig kjekt, og han var også på omsorgssenteret og sång Lillebjørn Nilsen, så nei, det var veldig, veldig kjekt. Så det. Så da, store Lillebjørn, vær så god.
2: Ja.

0: så variert kosthold, kjempeviktig.
1: Så både små og store peanøtter?
0: For eksempel, ja.
1: Og små og store sjokoladebeter?
0: Bare store helst da, men i forskjellig fasong kan
1: det være. Fasong, ja. Da blir det jo variasjon.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Yes.
1: Lys og mørk.
0: Sjokolade. Det gjerne mørk også.
1: Ja. Ja. Mm. Ikke bare lys.
0: Kokesjokolade jo fantastisk.
1: Ja, kokesjokolade veldig godt. 70% veldig god.
0: Nei.
1: Yes, da
0: vet du føringen til neste gang. Vi skal ha litt AOR, så det heter, eller Fundorock.
1: AOR!
0: Ja.
1: Så det på English.
0: English, ja. First Light.
1: Ja.
0: Her jo en gammel kjenning av oss på keyboard, faktisk. Aha. Kjent ifra legendarisk FM.
1: Aha.
0: I sitt tid, og med då det velklingende navnet Digital.
1: Aha.
0: Mm. Det kunne høres ut som... en i et frøtsynt orkester, men vi snakker god AOR.
1: Både FM og First Light.
0: Ja.
1: God AOR.
0: Adult Oriented Rock.
1: Ja.

0: Var det Hammond?
1: For keyboard.
0: Keyboard?
1: Ja. Digital.
0: Det tror Oven er litt AOR-frelst.
1: Ja, det er jo alltid, i alle fall nesten alltid keyboard i besetninga.
0: Mm. Voksen rock.
1: Voksen rock, ja. Og ny god funderock er ikke til å forakte. Vi
0: kom til vei sende,
1: ja, rett og slett.
0: Takk for følget, ja. Det var veldig, veldig kjekt, alle som har fulgt i dag, vi merket jo det.
1: Ja.
0: Veldig, det strømmer jo på med ene meldinger etter den andre.
1: Mm.
0: Mykje trykk,
1: yep.
0: Enormt mykje trykk. Og så har vi jo hatt Torstein,
1: ja.
0: Vicegeneral,
1: ja.
0: I studio har hatt slått av en liten prat.
1: Mm-hmm.
0: Og han har forsikret oss om at det finnes vinyl å få kjøpt fra ulike artister.
1: Han har fått det bekreftet fra kilden.
0: Ja, så dette gleder vi oss til.
1: Ja, absolutt.
0: Vi skal få til både god lytting, god prat og god vinylhandling.
1: Absolutt. Tusen takk for i kveld. Vi høres.
0: Og da minner vi om Strynvisefestival neste helg. Så minner vi om bingo på tirsdag.
1: Mm.
0: Så minner vi om Froden både fredag og lørdag.
1: Mm.
0: Så her er det bare å lytte. Så går jo vi gjerne i reprise en gang iblant. Det er også jo viktig å få med seg.
1: Mm.
0: For de som vil høre på talkpratet vårt en gang til. Og hvis de ikke fikk med seg sendingen, så er det jo ikke en gang til.
1: Nei. Men nå må vi jo avslutte, ja, hvis vi skal holde oss innenfor tidsrammene. Tusen takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 5. mars 2026. Det var Jonas og Jonny Gjelle som var programledere.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
1: Taking over the decks, right here, right now.
3: DJ Max the Goodman.
4: Dette her er Pop Life, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house.
5: Bringing the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
4: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
5: Let's go!
4: Men først av alt så skal jeg sparke I gang med We Got To Hit It Off. Det Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
6: The weekend begins. Right here.

0: en timme med masse herlige remixer. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at som vanlig så jeg tilbake igjen, enten du hører meg på min Mixcloud eller Radiostream, så jeg tilbake igjen altså om en veke. Hei da!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostream på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
3: I listen to Radio Strune.

Med den britiske trion Christie og deres hit Yellow River fra 1970, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, hvor vi skal spille mye god og variert musikk I dag også. Vi skal til Island, vi skal til Færøyene, vi skal til det store utland, og vi skal ha svært lite norsk musikk faktisk. Det litt uvanlig I mine programmer, men på min liste så det kun to norske band og artister som skal spilles. Ellers så blir det mye forskjellig av tre band og artister fra Norge ser jeg her. Vi skal blant annet tilbake til Grand Prix 2007 og høre en låt som var med der. Og så blir det litt gammeldans også. Og I en ukas album så møter vi popduoen The Carpenters med Karen og Richard Carpenter, som var populære på 70- og 80-tallet. Nå nærmest skal vi til en kar som heter Terje Rasmussen. Han vel færøysk, så vidt meg bekjent. Han født I 1967 og begynte å opptre som artist I 1981. Og nå skal Terje Rasmussen spille en melodi fra Bjørn Afzelius, nemlig sangen om Ikaros.

Det var færøyske Terji T. Rasmussen og sangen om Ikaros. Så skal vi til en popduo som var populær på 80-tallet og litt utover 90-tallet, nemlig gutta i Pet Shop Boys, som bestod av Neil Tennant og Chris Love. De begynte å skrive musikk i 1982. Deres første sang ble skrevet i 1982. Deres musikalske karriere startet i 1982, den også, og driver på fortsatt, etter hva jeg kan forstå av Wikipedia i hvert fall, selv om Wikipedia ikke er noe sånn særlig troverdig kilde i utgangspunktet, men det er noe det jeg har å ta utgangspunkt i når jeg sitter på det store internettet. Vi skal høre en sang som Pet Shop Boys spilte inn på en single i 1993. Vi skal vestover, vi skal høre låta Go!

Og selv husker Pet Shop Boys Boys, Pet Shop Boys godt fra 80-tallet da de sang låter som It's a Sin og Always on My Mind for å nevne noe. Nå skal vi til en dame eller jente som heter Sigrid Fossan. Hun har sendt meg en låt som jeg synes var ganske fin. Sigrid Fossan, hun skal synge en sang som heter Echo, og den har kommet ut på en single nå nylig. Jeg skulle egentlig ha sagt litt om Inge Sigrid Fossan, men så glemte jeg å gå inn på e-posten min og finne mailen jeg fikk fra henne, men kanskje jeg kan få lov til å finne den mens vi hører på sangen. Vi hører på Sigrid Fossan og Echo.

Det var Sigrid Fossan, og sangen Ekko, den beskrives som en kontrilåt. Sigrid Fossan er en kontriartist, og hun har laget denne låten her med utgangspunkt i en, skal vi se, litt øyeblikk. Utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal. I Numedal altså, og det setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i, og kommer hjem og ikke lenger føler tilhørighet. Sangen er skrevet sammen med søstre hennes, og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer, beskriver Sigrid Fossan i presseskrivet hun har sendt meg med denne låta. Ja, da forlater vi Sigrid Fossan og går videre i programmet. Vi går til Grand Prix i 2007, den norske finalen. Da var gruppa Blue Moon Band med en låt og var med i finalen, men de vant ikke. Blue Moon Band, det ble startet i 2002 og ble frontet av Tore Serge Myklebust og Helle Grankel. Bandet bestod også av Juni Hapala fra Stockholm, Robin Svensson fra Göteborg og P.O. Nilsson fra Helsingborg, så det var et norsk-svensk samarbeid. Og låta som Blue Moon Band hadde med i Grand Prix 2007, den het Goodbye to Yesterday.

Det var Blumen Band og låta Goodbye to Yesterday fra Melodi Grand Prix I 2007. Så skal vi inn til en dame som har dype røtter I Island, men som har vært bosatt I Danmark siden 1975, nemlig Gulli Hanna Ragnarsdottir. Det begynner å bli en del år siden effektivt fikk tilsendt musikk med henne til programmene mine, men her kommer en av hennes sanger som handler om menneskenes barn. Sangen heter, har islandsk titel, heter Mansins honur. Här kommer Gulli Hanna Ragnarsdottir.

Det var Gulli Hanna Mandme Ragnarsdotter med mannsins soner, og det betyr det samme som menneskenes barn. Da skal vi ha gammeldansmusikk. Vi skal ha en skotsk reel. Den skal fremføres av Arnsteins fra Trøndelag, og denne skotsk reelen, den spilte Arnsteins inn på en plate i 1983.

0: Da har vi hørt Scott Skril med Arnstein. Nå har jeg kommet fram til dagens pause. Når jeg er tilbake etter pausa, så skal jeg presentere ukas album, som kommer fra duoen The Carpenters I dag, og det en gammel favorit fra mine litt yngre dager. Så de gleder meg til å presentere for deg.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Jeg pleier ikke å presentere samleplater her I ukas album, men det gjør jeg I dag. Nå skal jeg presentere en plate som ble TV-annonsert ganske heftig på begynnelsen av 90-tallet fra duoen The Carpenters. Denne CD-en her, den blir gjerne titulert som Den fra TV, og den inneholdt en rekke av Carpenters sine største slagere, og titelen på plata, det var Only Yesterday, og var altså en samling over en rekke av Carpenters sine gamle hits fra 70-80-tallet hovedsakelig. Nå skal vi høre 3 låter fra denne plata. Jeg kan fortelle at The Carpenters bestod av Richard Carpenter på piano og Karen Carpenter på vokal og trommer. Karen Carpenter, hun døde bare 33 år gammel, for hun led av anoreksia og fikk døde av hjertestans I forbindelse med ubalanser som var forbundet med denne anoreksiasjukdommen hennes. Richard Carpenter, han lever fortsatt, så vidt jeg kan se. Nå skal vi høre først en låt som kom ut på en single I 1973, nemlig Yesterday Once More.

Yesterday, once more fikk du der fra gruppa Duoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter. Og det var Karen Carpenter da, som var vokalisten I duoen. Den første LP-en deres kom ut I 1969, og de holdt på fram til 1983, da Karen Carpenter døde. Vi skal høre en sang som min store Carpenters favoritt. Den også gjort I Norge med Kirsti Sparbo og Benny Borg, under titelen På verdens tak. Vikingarna de gjorde den også på en av sine aller første plater. Her kommer den I Carpenters sin mulighet, tror jeg, de som hadde originalen, nemlig Top of the World fra 1973.

Flott låt dette, som jeg alltid har vært veldig glad I, Top of the World med The Carpenters. Vi skal høre et tredje og siste spor fra denne samleplata som kom ut I 1990, eller var det 1991, eller oppe var det 1990 at denne samlingen kom ut. Vi skal høre en sang som ble innspilt så sent som I 1981, så det noe av ditt senere Carpenters gjorde før duoen ble historie, for å si det sånn, 2 år før Karen døde. Dette her det sangen Those Good Old Dreams.

Og det var det vi hadde av det jeg hadde med Carpenters I denne sendingen. Those Good Old Dreams fikk du til slutt fra 1981. Så skal vi til en dame som kommer fra Færøyene. Hun synger på færøysk, og det Sølva Ford, som hun heter. Sølva Ford, hun sendte meg, jeg fikk ikke tilsendt en plate fra henne, men jeg fikk en CD fra en kar som jobbet I færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival for en del år siden, og han pleide ofte å møte på en som heter Elis Poulsen, som dessverre borte nå. Han begynte alltid å prate med meg når han møtte meg på festivaler, for han skjønte jo at jeg var radioman. Så vi var jo radiofolk begge to, og han pleide å komme med en bunke med CD-er åt meg når han møtte meg på festival. For da hadde han tatt med seg en del færøysk musikk fra Færøyene til Norge, for å dele med det norske publikummet da, får vel si. Og jeg fikk altså en CD med Sølva Ford Aven, og for den plata skal vi nå høre sangen som heter... Tu ert mitt sommer, og det betyr det samme som du min sommer. Vi slipper til Sølva Ford.

på slutten av 80-tallet, bestående av Oddvar Rud og Kurt Andreassen, og de fikk en storslager i 1989 med låta Bomba Dilla Life. Den ganske jævlig spilt, spør du meg, så jeg skal spille en annen låt med Franklin for deg i dag. Den kom på den andre, jo, kom på den første platen den også i 1989, og det er innledningssporet på plata som heter Heaven Can Cry. Og med den låta med gruppa Franklin, så takker Thomas Nerossen for følge. Du hører meg igjen neste uke her fra Svensktopp til Rock'n'Roll, så skru gjerne på radioen igjen da. Ha det godt så lenge, takk for at du fulgte med meg, her kommer Franklin, og så høres vi snart igjen.

0: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndreland. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina I helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren I 2. verdenskrig I Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nå er radiostryen på DAB i store deler av Stryen kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radiostryen på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. I listen to Radio Strun.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det er Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet er lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag er nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Fluberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og hele resepsjonsbygningen er brent ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: I listen to Radio Strun.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.

Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken de får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

I dag skal vi her på program 16 i denne programserien. Og der skal vi åpne program 16. Det er Atlantic. Det begynte i 1979. Der var Aksel Aasebø på keyboard, Knut Hagens lagverk, Otto Raudi vokalgitar, Rune Bersta vokalbass, Dag Magne Bersta vokalgitar. Og der vi spiller en melodi som heter Maybe You Were Born To Be There.

Vi skal få et gjenhør med Emil Krokens kvintett. Det er Emil Kroken på trekspill, Kjell Ødøen på trekspill, Knut Hansen gitar og sang, Bjarne Sjåstad bass og sang, og en Ingvald Løvlid på trommer og sang. Og der vi spiller Fagre Stryn.

Jeg er glad å finne fram noe mer opptak av Fjelljom. Og da skal vi få høre litt på deg, da spiller en melodi som heter Hilsen til Tonning.

Vi skal høre på her igjen, NAME. Det var en gruppe fra 1985-86. Og medlemmerne der var Per Roger Sunde på gitarvokal, Arne Vidlok på slagverkvokal, Bjarte Haugen bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal og Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og vi skal få høre her en melodi som heter Bedside Radio.

Vi skal få høre en melodi opptatt nyttårsaften i år 2000, og det var med Purple Rain. Og i Purple Rain var medlemmene da av Roger Vik på gitarvokal, og undertegnet på lydvokal og saksofon og diverse rytmeinstrument. Og vi vil spille melodien Parisian Walkaway.

Ifra 1971 til 1974 hadde vi en gruppe her rundt om som hette Sphinx. Medlemmene da, det var Hans Ulvedal på gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Dag Magne Berstad gitarvokal, Kristian Sandbakk slagverk, Endre Ladehaug keyboard-saksofon, Rune Berstad gitarvokal var med en liten stund. Ellers var med Jan Nygården, Asbjørn Hammer, Jarle Hammer, Jon Asle Røyseth, Kjell S.P. Sunde. Han var også med en stund i starten. Men jeg vil spille her nå en melodi som heter Jumping Jack Flash.

0: AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: Vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
3: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
4: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
5: Jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
6: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre, som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og det etternavnet Pontoppidan, det dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå det er altså 20 år siden, og hun i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn, og så videre. Så det litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som het Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond, og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det dreier seg om teknikere som hun ble litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin var på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet, Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Got to Keep the Love, og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig, og hentet ifra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, ja, har en god klang i bluesfolkets ører. Og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstatsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sorten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sand Studio. Og de som på den turen har vært der. Sand Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men,
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det var litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelancejournalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA, så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det var, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg jo vært i blues øyemenn. Så ja, jeg kjente jo en stedende også blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig. Og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes.
3: You were accused of the murder of Anne Nielsen i Ranso?
2: Yes, I recall.
3: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
2: Yes.
3: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years?
2: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and... Living and working in Memphis.
3: So you are innocent, actually.
2: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg måtte det ikke ha utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kommer hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blues School, som det var en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang, og han ble så imponert over, over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var jo besøkte oss på Union Blues Cup, og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre, og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til Ja, man tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket av Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hentet inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for. For bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør I blues men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at Hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier. Thank you.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det er jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Hamar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Group.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, igår så fanget jeg 5 fluer, jeg ser guttungen, 3 huflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, og sier mora, jo sant, 2 satt på flaska og 3 satt på speilet, sant? Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har måttet ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, altså. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det, så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben og skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelset, og så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri har fortelt, og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det er det også, for Blues Train, og er på 26. året faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

0: Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det er Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 23. april 2026. Det er Jon Os og Jonny Gjelle som er programledere.

0: Yes.
1: Rakt akkurat.
0: Det gikk fint.
1: Yes.
0: Det var god musikk.
1: Ja. Reincarnation.
0: Og her da en plate nummer to på gang. Mm. Eller den ute I disse dager. Og så også en part tre. Spennende.
1: Jøye.
0: Og hvis alt like bra, så du og du.
1: Ja.
0: For det det nok.
1: Det det nok, ja. Vi skal fortsette litt I prog-verden. Nå til Sweden.
0: Ja, der har du opphett.
1: Ja.
0: Det jo kanskje ikke veldig langt alai.
1: Nei.
0: I forhold til det vi hadde før oss nå. Og et fantastisk orkester. Det betyr at det Skandinavia leverer.
1: Så til de grader...
0: Ja, her jo dobbeltalbum, ja. Så her spennende hva vi skal høre her.
1: Skal høre folklore, eller folklore.
0: Folklore, ja, da vi på det for David.
1: Mm.
0: Eller Dag Henrik.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja.
1: Nei, Opet et av mine favorittorkester.
0: Nå må jeg dobbeltsjekke, for her kan du jo risikere at...
1: Det sånn klassisk this side, other side...
0: Ja, det det inne, men kan det være 33? Det ikke det, du har spilt den.
1: Ja, ja, det ikke det, nei.
0: Da vi trygge på det.
1: Ja, jeg reklamer at jeg hadde merket det.
0: Ja, det...
1: Ja, jeg har det. Da jeg kjøpte... første plate jeg kjøpte, med eksept med den nye siste vokalisten, da gikk det litt ut I før jeg oppdagde at det var feil tempo.
0: Ja, for du var ikke helt, du har ikke helt vokalisten før, og det var litt...
1: Og det var ikke sånn at det var veldig rart heller.
0: Nei, og det, eksept kan jo være ganske tungt,
1: ja.
0: Og det kan også gå litt fort av og til, ja. Så det nå I alle leirer.
1: Det det. Så det var, ja.
0: Men du fann ut av det og fikk ordnet opp.
1: Fikk rydda opp I det.
0: Det stilig cover forresten.
1: Veldig stilig. Det har en del stilige cover, og det har mye tøff musikk.
0: Mm. Skal vi rett?
1: Bare husk å sette I pluggen.
0: Jo, men det egentlig ikke deres problem. Nå. Det tekniske folk som skal gjøre den jobben. Så når alle, ingen av dem hadde lyd,
1: ja,
0: da det tekniske apparatet. Ja.
1: Stod der en kar med to kontakter?
0: Ja, hva skal... Nei, så skal jeg ikke.
1: Men det ligger jo disse her kablingene ofte over, det skal jo bort I en eller annen hovedgreie her, så det kan hende at det ligger på graset der, og
0: så
1: det en eller annen... Ja, vi har jo hatt folk med oss og har snublet i setende personer på bakken.
0: Ja, det har vi. Ja. Og det gikk at det mulig at det kunne gå så bra,
1: ja, det
0: for meg
1: helt utrolig.
0: Det var et kunststykke at det ble gjennomført uten noe mer men for noen av
1: partene. For noen, nei.
0: Bortsett fra oss som til slutt måtte krype til korset og le oss skakk på ende.
1: Klart, når det heldigvis går bra, så det jo lov å slippe latteren løst, men...
0: Vi var litt forsiktige først, for å se hvordan det gikk, men alle, det gikk veldig bra med alle, og det var et helt fantastisk svev, hvis vi kan kalle det det da.
1: For deg som ikke var der, og det jo ganske mange som ikke var der, så var det jo det satt et par tre stykker på bakken
0: og sånn strake bein imot
1: med beina rett mot oss strake bein
0: og jeg og du vi ser så vi begynner jo på en måte å bredde sånn at det skal være grei passasje han som med oss tenker ikke på det
1: nei han går bare og jabba på et eller annet sikkert vært på en eller annen av kioskene og kjøpt seg noe godt opptatt med det treffer da fotbladene til en av de som sitter der går på høyda over
0: og fyker over og ikke bort I den personen da, og lander på his sida og gjør seg selv ingenting vi må dobbeltsjekke selvsagt og når det gjort så får vi litt latter
1: og da med det velkommende som satt I veien da.
0: Det ble jo en liten fin passiat veldig kjekt.
1: Fantastisk. God opplevelse.
0: Ja. Når det går så bra, det bare viser at der det god musikk, går det bra.
1: Altid bra. Och apropå god musik, har vi rigga oss
0: klart. Jag har nog trycka på knappen.
1: Ta tryck på knappen, här kommer Opet.
0: Folklore.
1: Ja.

0: Veldig bra.
1: Dette så bra.
0: Eneste minuset, det hører du til slutt.
1: Fading.
0: Ja. Ellers, en av de flotte melodiene til OP.
1: Ja.
0: Der veldig, veldig mye bra. Jeg har hørt en god del på den nyeste albumen der. Ja. Jeg synes det veldig kult. Der en del nye toneganger.
1: Mm.
0: Som kjekke å dykke ned i.
1: Ja, det jo, som vi diskuterte litt her. Her var det 4-5 melodier i samme sang.
0: Ja. Skikkelig progg-progg,
1: så
0: han Tor Inge sier.
1: Ja. Heritage heter forresten plata.
0: Ja. Flott cover, flott album, flott
1: musikk.
0: Gjennomført.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Takk skal du ha.
0: Da skal vi til en klassiker med et multi-gitarristorkester.
1: Ja.
0: Nesten gitarkammerater, for her det fem med hver sine gitarer.
1: Mm. Men det ingen som spiller tromme og bass og Hammond på...
0: Det medlemmerne her, da Lucky Wilbury,
1: ja.
0: Otis Wilbury, Charlie T. Jr., Nelson Wilbury og Lefty Wilbury. Dette ja. Er jo Traveling Wilburys.
1: Yes.
0: Så dette var, disse kjenner jo du til alle.
1: Absolutt. Spesielt Lefty.
0: Ja.
1: Mm, gode gamle Lefty.
0: Som ikke er blant oss lenger.
1: Ja.
0: Men veldig, veldig dyktig. Jeg lurte på om vi skulle høre Last Night.
1: Mm.
0: Din her kjøpte jeg brukt, men strengt tatt lurer på om den brukt. Ja. Altså den var helt strøket.
1: Mm. Av og til så skjer det. At, men det en kjøper brukt på butikker eller plattforretning og gjennom Discogs er som regel brukbart, hvis ikke det påpeker opps, så får de rimelig sånn gjennom overall får en ganske grei kvalitet på.
0: Ja, for du ser selv cover her er jo mikroantydninger ja. Til at det, men det er jo noen år men,
1: ja, og kan du tenke, hvis du hadde kjøpt det når den kom ut
0: ja
1: så hadde den jo vært mer brukt enn den er der.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har bare ett album som har en viss litasje, det Gessling-plata, som den første.
1: Ja, men det hadde jo vært på en måte...
0: Kanskje spilt
1: ja.
0: Mer,
1: ja.
0: Ja. Ja. Men dette her var et veldig bra eksemplar, ja. Veldig fornøyd med det.
1: Ja.
0: Jeg husker at jeg hører en god del på deg når det kom ut.
1: Ja.
0: Jeg liker jo mange av disse artisterne hva for seg.
1: Mm.
0: Da har de noen andre alias.
1: Ja.
0: Ja. Dette, nå fikk vi høre de rette navnene der, ja, så har ja. De noen alias.
1: Så gitt ut soloplate med på en måte...
0: Med alias.
1: Ja. Ja.
0: Så jeg kan jo nefne.
1: Du kan nefne
0: det kan,
1: i flere.
0: Det kan jeg vel ikke.
1: Nei, du bør ikke nefne noe.
0: Lefle.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke lefle heller.
1: Nei.
0: Så jeg tror det at... Men Jeff Lynne.
1: Mm. Jeff Lynne Turner?
0: Nei. ELO Jeff Lynne.
1: Ja.
0: Kun Jeff Lynne.
1: Ja.
0: Sjef for ELO, som står for...
1: Electric Light Orchestra.
0: Ja, som også har en del kul musikk.
1: Ja, det har jeg.
0: Resten av disse her helt ukjente, så det må ikke vi...
1: Nei, det
0: her ukjent Bob Dylan, ja. Tom Petty, Ray Orbison... George Harrison, det helt ukjent ja, folk så, men Traveling Wilburys er veldig kjent så skal vi lytte?
1: Vi skal lytte
0: du skal ta bildet
1: jeg skal vær ta bildet, og du skal trykke på knappen
0: ja, nå skal jeg prøve noe nytt
1: ja.
0: Skal vi se hvor det går?
1: Ja, det jo

0: Det var Traveling Wilburys med en liten kjekk låt. Nå prøvde jeg noe nytt, jeg vet ikke om det var noe større.
1: Jeg skulle time litt bedre.
0: Treffe helt på, så ja, blir det bra. Jeg tror jeg nå prøvde jeg å dra opp farten litt før ja. Jeg slipper ned på. Ja.
1: Så det, dette jo litt øving som skal til, ja, tenker
0: jeg. Nok,
1: ja, det nok... Så det litt greiere enn...
0: Ja, det har vi funnet ut nå, at den... Hadde du... Ja. Så der, ja.
1: Yes. Det var litt... NWBOHM, eller hva faen det blir. Søren blir, unnskyld. Mm. Årsak. Var ikke meningen. New Waves of British Heavy Metal Saxon og gitt ut bøttevis med plate og spør du meg så blir det faktisk
0: bedre og bedre.
1: Nå vi på Battering Ram
0: fantastisk album
1: fra 2015 eller den der omkring vi kjører på med titelmelodien ja, åpningssporet Battering Ram litt
0: her skal vi, her må, så jeg at vi må jobbe litt med den
1: ja.
0: Det den vi har i flytteskjøven så har på en måte karbonstiften pussestiften vår forsvunnet så da har vi bare denne her men bare
1: er det sportredaksjonen da som har
0: spist opp
1: det var en skopus
0: ja,
1: skopus her
0: vi pleier vel å finne hva noe skulder på
1: ja, og da er det jo som ofte sportredaksjonen
0: ja. Ja. Kanskje de kan ta på seg den
1: ja.
0: Men jeg har fått når det sagt, har fått løyve til å kjøpe nytt ved passende høve
1: ja.
0: Senderegning
1: til sportsredaksjonen
0: ja,
1: ja. Ok, Battering...
0: Men jeg kan levere det til Ove, så Ove tar det opp
1: på sporset. Ja, han får ta det videre.
0: Ja.
1: Battering Ram med Saxon.
0: Nå skal vi se nå hvor dette går.
1: Det jo første sangen, så dette bør jo gå bra.
0: Ja. Ja, da, det gikk jo strålende. Ja,
1: perfekt, vet du.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Bonsoir, vous écoutez Pop Life, DJ Max Da Goodman dans le mix.
4: Velkommen til Pop Life. Denne gang så skal jeg ta deg med til Frankrike og Paris. Det skal bli French Nude Disco og House I fokus. Det skal bli stilfullt, groovy, fullt av fransk eleganse. I dag skal det bli Bob Sinclair, Stromae, Daft Punk, The Silas, Stardust, Mojo, Million Farmer og David Guetta.
5: This is DJ Max the Goodman.
4: Første dag, så skal vi starte med Etienne de Crécy. Og låten det Night, Cut the Crap. Det på tide å starte. Håper du klar. Da kjører vi I gang.
6: The weekend begins.

En timme med masse fransk musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. En den gang så går Poplife mot slutten, men husk å bli med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da! Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Station. En time med masse 80-tallsmagi fra 1986. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake på Radiostudien om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud anytime. Hej då!
1: I really hope you enjoyed today's show. I really loved it.
2: Thanks for listening.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Sit back and relax, or get up and dance.
4: This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
5: Du hører på Pop Life, og nå det tid for en ny DJ Mix. Jeg har satt sammen en groove-fylt reise med New Disco, Disco House, noen remix-klassikere og masse nytt fra klubbscena. Vi skal til og med ha litt grann norsk, så her det bare å skru opp volymet.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring in the party to you.
5: Noen av tingene du får med deg I dag, det Rick Astley med en Stravinsky Disco Remix, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Stacey Kidd, AC Soul Symphony, Dave Lee, Norske Bausa, Queen Bee, og blant annet DJ Fudge.
8: Your favorite station, anytime, anywhere.
9: Where the music never stops. Never stops.
5: Først I dag så skal vi ta en gruppe som kommer til Norge I juni, nemlig til Picnic I Parken I Oslo. Gruppa det De La Soul. Her en Dr. Packer remix av låta A Roller Skating Jam Named Saturdays. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
10: The weekend begins.

0: Men husk at jeg tilbake igjen på Radiostryn om en veke. Du kan også høre meg på min Mixcloud når du vil. Hei då! Hei då! Hei då!
1: That's all, folks. I'll be back.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
1: The one and only, back in control. DJ Max the Goodman.
3: Dette her er Poplife, gjerne klar til klassiske hits I ny drakt. Her får du nemlig fette remixer fra Jet Boot Jack. En time fylt med groove, nostalgi og dansegolfstemning. La oss sette I gang festen.
1: This is a Jet Boot Jack special, mixed by yours truly, DJ Max the Goodman. Keep it locked.
3: Noen av artisterne som Jet Boot Jack har remixet, det Curiosity Kill the Cat, Erasure, Incognito, Jocelyn Brown, In Excess, Kim Sims, Madonna, Chaka Tak, W, Whitney Houston og Sade.